0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».